ka o jirila nkeji abụọ gafee elekere asatọ nke ụtụtụ taa, anyị ga-agaba n'ihu maka oge ihe omume Ọja Rose na Rose 101.9 abaya mere ọjam ọjam futere m dị na-atụ uru ụra na Ọja Rose abịaruola. Onye ama m ka anyị jee nọ.

Onye isi ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka nchekwa n'ala anyị nọrọ na Mọnde bụrụ nnọọ ndị ọrụ agha ala anyị dịka a na-enwe mgbakọ n'ugbu a ha na ndị ọrụ agha mba Amerịka iji hụ na a ga-akwụsị agwa agha mmegha a na-ahụ na Naịjirịa ugbu a. A na-ekwu na ha egbuola ihe rukwara mmadụ 20 bụ ndị otu isi ekwu ọnwụ nke ISWAP. Ka ọ dị ugbu a, ndị alala mmụọ n'ike. Ya bụ onye isi ha nọrọ na-ekwu na ya bụ ụkwụ ha zọpụrụ ugbu a na ọ bụ nnọọ nke ha mere na steeti Borno, ọ na-esochi nke ha ji nzipụta ozi nke ha natara ha ji amamihe mee ihe, ma hụ na ya bụ ndị ọkpọ ebe a ga-abụ ndị a ga-ekpuchapụ pụọ n'ogbe ahụ anwụtara ha. N'akwụkwọ ozi bụ nke onye ntụziaka ha nakwa onye na-ekwu otu ihe si aga bụ Majinal Jeneral Samilia Ụba bụ onye kwuru nke a ma na-ekwu na ha bụrụ ndị nnọọ zọpụrụ nnọọ ụkwụ ma hụ na ha ga-akwụsasị ndị ọkpọ ebe ahụ ma mee ka ha laa mmụọ n'ike n'ihi na ha na-enye ndị bi n'ogbe ahụ nsogbu, karịsịkwa na ha na-arụsi ọrụ ike ugbu a ịhụ na ala anyị ga-abụ ebe ga-adị nwa jụụ. Ka ọ dị ugbu a, ya bụ ndị ọrụ agha ala anyị nọrọ na-ekwu na ha haziela ihe ịhụ na ha ga-agbasi okwu n'ala ike wepụta nnọọ ndị ga-alụ ọgụ ma hụ na a ga-akwụsị agwa ọjọọ nke a na-ahụta n'ebe dịgasị iche iche, n'agbanyekwa na ndị a na-ekepụta ụrụ nwa ha n'otu ma na-akpa ike. Ụba bụ onye kwuru nnọọ na ndị okpukpe ebe a bụ ndị na-eyi ọha na eze egwu ma na-eme ka a ghara inwe nkwụsi ike n'ala anyị. Ọ gara n'ihu kwuo na ndị a ga-abụ ndị a ga-emericha kpamkpam. O kwuru na a ga-emecha ya bụrụ na ala Naịjirịa ga-abụ nnọọ onye bata ahụ edere ya nwa jụụ. Nke a na-abịa dịka a mapụrụ ọkwa ndị mba Amerika onyeisiala ha bụ Donald Trump nakwa onyeisiala Bola Tinubu bụ ndị a na-ekwu na ha nọrọ na-ekwu maka ogbugbu nke a na-egbu ndị mmadụ dịka ha darịchara ntị. Abu Bala bụ onye nọrọ oge a nọrọ na-ekwu agụpụtasị ihe ndị bụ ihe nke e mere nakwa àgwà ndị a kpara bụ nke a na-ekwu na ọ bụ ma ndị ala anyị nakwa ndị mba Amerika ndị ọrụ agha ala mba abụọ a nọ na-agụpụtasị ihe ndị ahụ. Trump gara n'iru ị na-akọwa na ya bụ ogbugbu nke gburu ndị ọkpọ ekpe a bụ nnọọ nke kwesịrị nnọọ ka a gaa n'ihu na-eme n'ihi na ha eyiela ọha na eze egwu ma mee eri ka ndị ala anyị bụ ndị nọzi n'oji ugbu a. Karịsịa ha na-ekwu na mba isi ojii onye ọbụla ahụrụ na-akpa agwa nkọ nkọ nkọ nkọ a ga-asị ya dịka akwụ.

otu jikọtara ndị okpukpere chi kraịst n'obodo naijiria bụ otu ka na akatọla ogbugbu bụ nke gburu onye enyemaka n'isi bụ onye enyemaka dịka onye isi nke ụlọ akwụkwọ bụ nwa amadi akọwara na ọ chọrọ ikpuchite ụmụntakịrị n'oge a bịara ya bụ mwakpo n'aka nke ọzọ ndị bịara mwakpo wakporo ụlọ akwụkwọ ndị nke dị na ahụrụ enele nakwa yowata nke dị n'ọchịchị kansụl orire nke dị kpọmkwem na steeti Oyo. Otu jikọtara ndị okpukperechi kraịst bụkwanụ ndị Kano gara n'iru kọwapụta na ọchụchụ àjà nke ya bụ osote onyeisi nke ụlọ akwụkwọ ahụ bụ nke a na-agaghị echefu echefu ma na-akpọ oku ka e nwee ejirimara nakwa ịnwụchi ndị kpara arụ a nyekwa ha ntaramahụhụ. N'ozi e wepụtara ụnyaahụ bụrụ Mọnde, onye isi oche nke otu ahụ bụkwa na Archbishop Daniel Oko kwuru na otu ka na-akatọla otu e siri tọrọ ụmụ akwụkwọ ndị nkuzi nakwa ọtụtụ ndị bụ ndị na-ahazi agụmakwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ndị a na-akọwa ihe mberede a dịka ezigbo ihe ihere nyere obodo anyị bụ Naijiria n'ihe metụtara n'ọnọdụ enweghị nchekwa nke na-akawakwunye njọ kwa ụbọchị. Oko kọwara na mwakpo awakporo ụlọ akwụkwọ ndị a site n'aka ndị obu egbe nakwa ndị oji egbe eri bụ ezigbo ihe ọjọọ nke a na-enweghị otu a ga-eji mee anya atụ nke na-ebute nsogbu nakwa obi ọlụlọ mmiri otu enweghị nchekwa jiri na-akụpịasị Naijiria eze. Ọ kọwara na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nke na-akụzi ihe ka a bịara tọrọ na ihe na-abụkwa n'oge na anya asị ka nke ahụ mere. O nyere mkpesa na agbagbukwara ọbụnarị ndị aka ha dị ụcha nakwa ndị nke ha yiri egwu site n'aka otu ahụ bịara ya bụ njem mwakpo a. Otu Kano gara n'iru kwupụta na ya bụ ndị a bịara njem a lere ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche dị n'obodo dị iche iche ma wakpuo buru ọtụtụ ụmụ akwụkwọ rie mbọmbọ ọsọ nakwa ọtụtụ ndị nkuzi bụkwa n'ebe ihe mberede a nọrọ hịọ. Nke a abụrụla ọnọdụ echeta ebewe ugbu a n'ihe metụtara n'ọrụ nke ndị otu ọlụ ọgbalaga na-arụzi. Otu Kan ejirila ohere a rịọ ka ya bụ gọọmenti etiti nakwa ndị ọrụ nchekwa dị iche iche gụnyere gọọmenti steeti Oyo gaa n'iru gosipụta na ha na-agba mbọ otu a ga-eji tọhapụ ụmụ akwụkwọ ndị atọrọla atọrọ site n'izipụ ndị ọrụ nche bụ ndị nke maara nke ha riri ka tọhapụ ha na-enweghị ihe ọbụla a ga-agụkọrọ ha maọbụ ọnọdụ a ga-enye ha n'iji tọhapụ ndị nke ahụ bụ ndị atọrọla atọrọ.

0: minista na-ahụ maka isi obodo ala anyị bụ Nelson Wike anọrọla ugbu a na-enye ntụziaka ka eme nnyocha pụrụ iche maka ya bụ ụlọ bụ nke zere nụ n'isi obodo ala anyị bụ Abuja, bụkwara nke tara isi mmadụ isi ugbu a, ma nwụchiekwa ma onye sere ya bụ ụlọ ma onye rụrụ ya rụọ ka ahụ ugbu a na agha ga-abụ ndị a ga-ejichi. Wike nyere ntụziaka ahụ na Mọnde oge gara aga, were anya gwuru anya ebe ahụ ụlọ ahụ dara na Dormitory Area nke isi obodo ala anyị bụ Abuja, nke dị n'akụkụ Gudu Market, bụ ebe ụlọ ahụ a nọrọ naanị ya nọ nnọọ daa n'ụtụtụ Saturday. Ya bụ nkwụtụnkwụ na nkwụtụnkwụ akwụrụ bụ nke a na-ekwu na o mere mgbe ọ kụrụ elekere itoolu nkwụtụtụ kpọmkwem, bụ nke mere ka ndị mmadụ gbuo mmadụ ise bụrụ ndị nwụrụ anwụ, ebe ọtụtụ ndị bụ ndị bụ mmerụ ahụ n'ọnụ ụlọ ọgwụ ugbu a. Ya bụ onye zipụrụ onye ode akwụkwọ na-ahụ maka ngalaba ahụike nakwa ruru mmadụ nke isi obodo ala anyị bụ Adelakpọ n'ugbu a na-ekwu na mmadụ 15 bụ ndị nke ewepụtara n'ime ụlọ ahụ zere eze, ebe mmadụ 9 bụkwa ndị pụtara na ndụ. Ugbu a otu onye ka a na-ekwu n'ọnọdụ ya bụ gawa ihu adịghị mma, gawa azụ adịghị mma. Oge ọ nọrọ na-ekwu okwu n'ebe ahụ, mkpụtụ mkpa nụrụ kpụọ bụ Nyesu Nwike. Ọ kọwara ya bụ ihe ahụ dịka ọnọdụ nke na mmagotu a ga-esi eme ya ọnọdụ nke mwute, ma na-ekwu na gọọmenti agaghị abụ nnọọ ndị ga-anọ gbachi nkịtị, na ha ga-abụ ndị ga-aga n'ihu na-echekwa ndị ha na-edu. Ka ọ dị ugbu a, o kpughere na otu nchekwa DSS ugbu a na otu ndị DDC ikodi ugbu a agalaga mechie ya bụ ụlọ ọrụ ahụ kpamkpam, bụ nke zere eze nọrọ na-arụ na emechiela ya ugbu a, ma na-ekwu na a ga-amatarịrị kpọmkwem ihe mere ụlọ ahụ jiri daa. Nyesu Nwike adọkwala aka na ntị na-agwa ndị na-arụrịta ụlọ ka ha bụrụ ndị ha na ogotisi ga na-emekọta ihe nakwa ụzọ ikpuru wa ala nesiri kwado, ma bụrụ ndị ga na-eme ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị ka epụzọ nyochaa ebe ha na-arụ ụlọ tupu ha amalite ịrụ ụlọ. Ọ gara n'iru kwuo na anaghị eme nke a iji taa ahụhụ, kama ọ bụ iji Nwike kpuchite ndụ ndị ga-ebi na ogbe ahụ maọbụ n'ụlọ ahụ ha na-arụ. Ugbu a ọ na-ekwu na ọ ga-adị mma ka enyocha ndị amaragodi kpamkpam ihe mere na mbụ ụlọ ahụ jiri daa, ma hụkwa na ndị a ga-enweta ntaramahụhụ kwesịrị ekwesị.
1: Mmadụ 10 abụrụla ndị agbagburu agbagbu ugbu a site n'aka ndị otu ọlọ gbalaga n'otu ahịa ebe a na-ere ihe oriri, bụ nke dị n'obodo Guga na ọchịchị kansụl Bakori LGA steeti Katsina agbagburu ndị a n'ụbọchị Sọnde. Ndị a gụnyerela otu nwaanyị bụ onye dị ime so na ndị ahụ bụ ndị nke agbagburula agbagbu. Ndị a bịara njem a ka a kọwara na ha lere ọtụtụ ụlọ mụnye ọkụ, ma buru ọtụtụ ụmụ anụmanụ ndị dịka nnama, ewu nakwa atụrụ were rie mbọmbọ ọsọ. Anya hụrụ ka nke a siri mekwupụtara na ya bụ ndị otu ọlọgbalaga batara n'obodo ahụ na mgbe chi na-ejibeghị, ya bụ na mgbe ahụ anwụ ka na-acha, ma malite ịna-agba egbe aghara aghara na-agba ya n'ebe ndị ahịa nakwa ndị obodo ndị a nọ, bụ nke buterela n'ọtụtụ ọnwụ na egbe ha gbara ruchara awa. Ka o jide, ndị hụrụ ka nke a jiri mee dịka ndị obodo kọwakwara na eliela ndị a bụ ndị agbagburu, na elikwara na ha n'ụtụtụ ụnyaahụ bụrụ Mọnde na Guga, bụ ebe a nọrọ mee olili nke mara ụbara, ebe egbupesịrị ala kponye ha dịka ọbụzi okporoko na ihe ndị ọzọ ka a chịbara. A kọwara na nke a bụ n'obodo Gaidan Sariki Noma nakwa Gidan Wawo, bụ ebe nke ahụ kpọtụrụ a nọrọ lie ha. N'ọchịchị kansụl Bakori, site n'ozi ndị a wepụtara, ha kọwara na ndị ihe mberede adakwasịrị n'elu isi bụ ndị ọrụ ubi, bụkwanụ ndị sitere na mpaghara obodo gbara ha gburugburu. Obodo dịka Gidan Sariki Noma nakwa Gidan Wawo bụ ndị na-akpara na-eme njem ka ha gaa n'ahịa gaa ree ihe ha kọpụtara n'ubi. Guga bụ obodo nke a na-akọwala ugbu a na ha anọla na-enwe ihe ịma aka n'ihu nke enwepụ enwechie ihe dịka mwakpo nakwa ịtọ, bụ nke na-akpala ha aka ọjọọ kemgbe ọtụtụ afọ. Ugbu a ndị obodo ahụ na-agbazi ọsọ ma na-ahapụ ụlọ ha n'ihi ụjọ na egwu nke dị ha n'ime ahụ.

ga aga ṅụrụtụ obere mmiri anyị lọtaghachi mgbe ahụ ka ị ga-eji nụchapụ akụkọ anyị bụ ndị nke ka fọrọ afọ ugbu a n'ọdịnebe ahụ apụkwala.

Dịka anyị lọghachiri ugbu a, gịrịcha akụkọ anyị bụ ndị nke ka afọrọ afọ. Ugbu a, akụkọ sitere na mba ndị ọzọ. Akọwala na mmadụ anọ abụrụla ndị egburu egbu, ebe mmadụ asatọ ndị ọzọ bụ ndị nwetara mmerụ ahụ na-enweghị ime atụ. Dịka akọwara na ya bụ otu onye obu egbe gbapere egbe na mpaghara obodo mepere emepe nke Turkey, bụkwanụ nke kpọtụrụ n'ụbọchị Monde. Site n'aka ozi nke ndị ọrụ agha wepụtara, opekarịa mpe mmadụ abụọ bụ ndị akọwara na ha bụ ndị egburu egbu site n'aka nwa amadi abụọ onye ọjọọ, bụ onye malitere na-agba egbe n'ebe a na-ere ihe oriri, ebe mmadụ abụọ ndị ọzọ sonyekwara na ndị ahụ bụ ndị nke egburu egbu mezuru ya mmadụ anọ. Dịka onye a bụ onye kpara mkpamkpa ọjọọ a gbabara n'ime ụgbọala ya o buru bịa njem ma ripụ ozugbo ozugbo. Nke a bụrụla ọtụtụ ihe na-akụọla n'elu isi nke ndị a, bụkwanụ ndị nke Turkey na mpaghara Tarsus, ebe e ji kilomita 40 na-ahụta n'ime mail 25 na ya bụ obodo nke Mersin, ahụtala na ndị uwe ojii ugbu a amalitela ime nchọnchọ gbasara onye abịara ije a, bụ onye dulara ọtụtụ ndị mmadụ a mmụọ n'ike ugbu a. N'otu aka ahụ, ndị uwe ojii eburukwala ụgbọelu helikọpta na-akpagharị na-ele ma ha ga-ahụ nwa amadi a. Ndị uwe ojii gara n'iru ikwupụta na nwa amadi a bụ onye a na-enye enyo, gbara afọ 17, bụkwara n'onye vu egbe bịa ya bụ njem. Ọgbaghara nke na-abịanụ dịka otu ọnwa gasịchara, enwechakwara otu mwakpo bụ nke sitere n'aka ụmụntakịrị na ya bụ otu mba Turkey, ka a hụrụ na nke ugbu a lọghachikwara ọzọ. Ya bụ ihe mberede nke mbụ ahụ tara isi mmadụ 16. Ya bụ ihe mberede nke mbụ ahụ ka a sịrị na o merụrụ mmadụ 16 ahụ, ebe nke ugbu a dulara mmadụ 10 mmụọ n'ike. Ebe ahụ takwara na nke a ka dị n'ebe ọtụtụ ụmụakwụkwọ nọ tupu nwa amadi nke a bịa n'ebe a na-ere ihe oriri, lee mmadụ anọ dula mmụọ.

0: Sadebe aka kụrụ nkwa. Aka kpatụrụ nkwa ya
1: ekwuma
0: sọchukwu ma o ị na-emenụ mma ị na-emenụ njọ sọchukwu ma sọchukwu ma ihe niile ihe niile anyị azabatala okwu n'oge ihe omume egwuregwu igbo nke taa bụ ụbọchị Tuzdee na sị gị batawa ka anyị na gị abụọ nọrịa agba nke a anyị na nke a wee bụrụ agba nke ikpeazụ n'oge ya bụ ihe omume oge ndị igbo nke taa.

0: onye ka anyị meghere ọnụ ụzọ ama ndewo
1: maazị Clayton aga m abakwa ihe ọzọ nye m nke asatọ
0: ime ị ga na-aga ugbu a agaghị m agbakala agaghị m agbakala
2: agaghị m agbakala
0: izimana isenye gị nke ole
1: nke asatọ
0: nke asatọ ha afụọla o
1: nye m nke itoolu
0: nke itoolu si 350,000 ọ sị na ọwa ego ole
1: narị puku naịra atọ na ome ife
0: gbachi ọzọ
1: narị puku naịra atọ na ome ife
0: n'ọma ise isi n'ọma ise
1: n'ọma ọma ife yes I get it
0: ee chineke m wee na-ahụkwala na nsogbu easy man narị puku naịra atọ na ọma ise ya bụrụ 50 million na-akpọ ya gịnị nwaanyị Istanbul
2: asị
0: m 50 million 50,000 naira
2: isi m saa ya
0: m si 50,000 naira na-akpọ ya gịnị
2: n'asụsụ
0: maka ihe a onye
2: Iziman kwuru Iziman m sịrị na ọbachi nke taa okwuola na ọ ga-enweta azịza
0: ọ dị mma ndewo Iziman akwa ịhụla n'ugbu a ịsị narị puku naịra atọ na ọma ise ihe awụọ ọma iri ise ọ bụghị ọma ise

0: ife ma papa anyị mara tinyele ihe aka ji na akụpụrụ egwu ya oge asị ọsị na gịnị mere ya nwaanyị stambul kekwanụ ka ije jiri dịrị
1: eziokwu anaghị akpa ahụ n'anya ya n'anya
0: ya tire m egwu tire egwu ọsị sọkọlọkọ ọ ga-esi m juwazie m ọmụ ga-aza ihe ọwụ ego ka anyị ji bịa taa
1: ego na-amasịkwa m
0: ọkwa nne ugbu a ka ị fụkpara ihe ịgwa m ụdị gị ihe ị chọrọ ego na-amasịkwa gị mụwa ego na o nwere otu ahụ ego ndị achị na-achọ ivu m
1: evuda
0: mmechi okoro anyị hụrụ ozi gị na Facebook kwesịrị ụtụtụ amanụ ebe ọnkụ o ndewo anyị hụrụ ozi gị kwa Okoye Anwụlị kesịrị ụtụtụ ama Maazị Clinton aha m bụ Anwụlị kesị m ụmụ ojii nke dị na Anambra na n'ajụjụ a esi nde 50 nde puku na atọ gaziere gị kedidi nke ọ
1: na-akpọ
0: ọsị nde 50 ọ dị ka ọ na-akpọ nke 1.150 million ahụ ka ị na-akpọ dịada anyị aṅụlị ka eziokwu gwa ndị Anambra si a na-ezata dị nke ihe Edward Ogbonna ya isi na 1.150 naira na ọ bụ naira otu naira otu narị ọ dị ka ọwụ narị ka ọ chọrọ ide ka anyị hụkwa ya na ọwụ narị mere ka ihe o dịrị akwụkwọ naira otu naira puku abụọ na narị abụọ na iri atọ dede na eziokwu amam ebe ichetere isi anyị jisi n'ike ndewo ya gaziere gị nụla mana anyị gbalịakwala Edward Ogbonna ya maka na ọ naghị adị n'ufe ịkọla nwaanyị stam onye na-ebe ehi
2: Maazị anyị akara nke fọrọ nị
0: nke anọ
2: naanị nke anọ
0: 500,000 naira ọwụ ego ole ka a na-akpọ ya n'asụsụ igbo
2: 500,000
0: narị naira ise ihe kpọdịrị 500
2: naira puku ise
0: narị naira puku ise eziokwu ọ bụ obere ihe nwaanyị stambul
2: narị naira puku ise
0: narị naira puku ise eziokwu ọ bụ obere ihe nwaanyị stambul o ji ishi kpọgide n'ala